dalvi aluge veri raskhalak timang ala kuruma eureng e ede kantaka vure jaluga hayyar vumves timang ala lubitkam ma bude adi ibaraskalange eurenge makaru verikan timang ala ge kibain durunu kore vinama timang ala eurenna lemigen hingaya danete adi jahilunge terin timang ala vedanete